0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Stretnutie.
1: Prahu čaká tento týždeň festival českej a slovenskej tvorby pre deti a mládež. Program podujatia nám dnes priblíži jeho riaditeľka Viera Kučerová. Od mikrofónu dnešného stretnutia vás víta Gabriel Sedlák. Cesta zo západu na východ Slovenska sa opäť o čosi urýchli. Národná diaľničná spoločnosť dnes odovzdala do užívania nový úsek diaľnice D1 Húbová Ivachnová. Slavnostné prestrihnutie pásky sa odohralo pri východnom portáli tunela Čebrať. Prví motoristi by sa takmer 15-kilometrovým úsekom mali previesť už dnes večer. Budú môcť obchvat Ružomberka využívať bez diaľničnej známky. Minister dopravy Jozef Ráš uviedol, že ide o predposledný kus diaľnice medzi Bratislavou a Košicami. Nový ťah Liptovskej D1 nielen odbremení Ružomberok od tranzitnej dopravy, ale zníži aj cestovný čas motoristom. Analýzy počítajú so skrátením času o 16 minút. Avšak, ako podotkol minister dopravy, počas dopravných špičiek časová úspora môže byť aj desiatky minút. Ďalšie správy pripravila Kamila Šusterová.
2: Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu diplomatických misií v Kyjeve, ktoré so znepokojením vnímajú hrozbu Ruska voči diplomatom a zahraničným občanom na Ukrajine. Oznámil to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. Rusko je viazané viedenským dohovorom a medzinárodným humanitárnym právom. Za akúkoľvek újmu bude Rusko niesť zodpovednosť, povedal Blanár a dodal, že Slovensko sa nechystá meniť svoje diplomatické zastúpenie na Ukrajine. Na následky útoku u Osmaka v Staškove v okrese Čadca zomrelo 13-ročné dievča. Stalo sa tak druhou obeťou násilného incidentu. Prvou bola 61-ročná učiteľka, ktorá zraneniam podľahla na mieste. Voči matke útočníka bolo zároveň vznesené obvinenie z prečinu násilia proti skupine obyvateľov a bola vzatá do väzby. 30-ročná žena sa mala vyhrážať riaditeľke školy aj spolužiakom svojho syna, že na nich zaútočí nožom. Polícia, ktorá prípad vyšetruje, zisťuje motív útočníka. Rada pre mediálne služby upozornila, že v sobotu sa začala vysielať politická propagácia v súvislosti s komunálnymi a krajskými voľbami, ktoré prebehnú na Slovensku 24. októbra. Politická reklama sa bude vysielať do začiatku volebného moratória, teda do 22. októbra. V uvedených voľbách nie je možné hlasovať zo zahraničia a ani poštou. Hlasovať sa dá len v mieste trvalého pobytu, vo voľbách do samospráv sa nevydávajú ani hlasovacie preukazy. Volebné miestnosti budú otvorené 24. októbra od 7. hodiny ráno do 22. hodiny večer. Nedaleko obce Kružlová v okrese Svidník na východnom Slovensku odhalili sochu sovietského maršála Ivana Koneva. Na slávnosti sa zúčastnil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč, poslanec Európskeho parlamentu Ľuboš Blaha a ruský veľvyslanec na Slovensku Sergej Andrejev. Ten sa poďakoval premiérovi Robertovi Ficovi, ktorý už pred 2 rokmi hovoril o tom, že by sa malo upozorňovať na Konevovú pamiatku a jeho zásluhy. Ivan Konev bol počas druhej svetovej vojny veliteľom 1. ukrajinského frontu, ktorý sa podieľal na oslobodení Slovenska a Česka. Zúčastnil sa ale aj potlačenia povstania v Maďarsku v roku 1956. V Košiciach sa uskutočnil 103. ročník medzinárodného maratónu mieru. Víťazom sa stal Juhoafričan Adam Nathan Lipšic, ktorý dosiahol čas 2 hodiny, 7 minút a 21 sekúnd. Najlepší zástupca Slovenska, Marek Hladík, obsadil 10. miesto. Košický maratón je najstarší v Európe a 3. najstarší na svete.
1: Autorkou správ bola Kamila Šusterová.

0: Počúvate Stretnutie. Knihy, bábky, muzikál, ale aj vážnejšie témy. To všetko prinesie 12. ročník Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti a mládež v Prahe. Začína sa už v stredu a počas 5 dní predstaví program, ktorý podporuje čítanie, rozvíja slovenský jazyk a upevňuje historické aj kultúrne väzby medzi Čechmi a Slovákmi. Viac Erikovi Šimoňákovi o programe festivalu, ktorý organizuje neziskové združenie Bona Fide, prezradila jeho riaditeľka Viera Kučerová.
1: Jeho paralela je aj na Slovensku. V krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene v Prahe sa prevažne prezentuje slovenská detská literatúra, divadlo a výtvarná tvorba a zasa na Slovensku prevažne česká.
2: Tento rok kládli organizátori dôraz aj na to, aby festival nebol iba o predstaveniach pre deti, ale aby sa doň zapojila aj mládež.
1: Časom sme zistili, že predsa len aj tí stredoškoláci majú trošku deficit v slovenskej kultúre, v slovenskej literatúre. A čo mňa veľmi prekvapilo, že napríklad ani otázka na strednej škole maturitná nie je slovenská literatúra, ale je zaradená do cudzojazyčnej literatúry.
2: 12. ročník festivalu prináša aj viaceré workshopy pre stredné školy.
1: Prvý je taký výtvarný a je to prezentácia architekta Jurkoviča. Volá sa Ornamentalistika v 21. storočí. Ďalší taký program pre stredné školy, Príbehy ľudí z Gulagu. To je, myslím, taký veľmi zaujímavý projekt. Už je na to prihlásené aj gymnázium na Vítezné pláni. Predstavuje osudy ľudí, ktorí boli odlečení do Gulagu. Dokonca sa nám podarilo zohnať aj syna jedného z účastníkov Gulagu. Je to bývalý diplomat Igor Očenáš, ktorý prinesie také spomienky jeho otca aj to, ako on prežíval tú dobu.
2: Pre vyšší stupeň základných škôl si organizátori pripravili aj českú premiéru muzikálu.
1: Volá sa Krajší svet alebo Skončila doba ľadová a je to vlastne o problémoch tínedžerov dnešného veku. A je veľmi zaujímavé aj tým, že je československé.
2: Nemalou súčasťou festivalu je aj predstavenie českej a slovenskej knižnej tvorby pre deti a mládež.
1: Zo Slovenska príde veľmi úspešná a populárna spisovateľka Zuzana Kubašáková. Bude mať jednu produkciu v mestskej knižnici. Je to Škriatok v pyžámku alebo iné rozprávky. A potom aj na základných školách vlastne robí dva také workshopy, rozprávková hodina, pohádková hodina. Vždycky sa to snažíme robiť dvojazyčne. No a z českej prezentácie je to vlastne spisovateľka Marka Míková, ktorá je zároveň aj režisérka a robí Loutky v nemocnici. A Jiří Teper, ktorý napísal takú veľmi zaujímavú knihu Domové znamenia.
2: Festival ožije najmä na dvoch miestach v Prahe. V mestskej knižnici v centre a v Dome národnostných menšín na Vinohradoch, kde prebehne aj výstava.
1: Výstava sa nazýva Jehlou a dlátem alebo Ihlou a dlátom a sú to vlastne dvaja bábkoví výtvarníci, Čech Karel Vostárek a Slovenka Alexandra Švolíková. Oni spolupracovali aj s našim občianským združením Bona Fide. Obidvaja sú pedagogovia divadelnej fakulty.
2: Festival českej a slovenskej tvorby pre deti a mládež v Prahe sa začína v stredu 7. októbra a potrvá do nedele. Záštitu nad festivalom prevzali prezident Petr Pavel a veľvyslanec Slovenskej republiky v Česku Martin Muránsky. Vstup na program festivalu je voľný.

Už v stredu sa v Prahe začne Design Walk, ktorý potrvá do konca týždňa. S podporou Slovenského inštitútu sa na festivale predstavia dve slovenské umelkyne, Lea Hartmanová a Kristýna Žabka. To je z dnešného stretnutia všetko. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.